0: När Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket Marcus. Ja, klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt men uppehåll, i övrigt klart väder.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.

Träningsmål, det är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh gud, vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt right on titan. Va? Ett skrovmål från någon burgarsylta någonstans.